0: Husk, VM-drikke, kjøre, ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner. Den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
3: Ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
6: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
5: Ha, og så den ikke større enn det der?
6: Nei, bare 5 kilo.
4: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
7: For et VM, altså.
8: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
7: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
8: 4 timer, eller?
7: Ja.
9: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
10: Steinsprut og ruteskift. Lysbilgass.
11: Unnskyld?
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på. Are you ready?
16: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe. Nei, men la meg gå til.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, ja.

0: musikken jeg liker. Radio Top 40.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ja, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja, det.

0: Husk, VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Ja, men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Jeg elsker topp 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.
5: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Kids med opiater, Metropolen med plass nummer 29 på VG-lista, topp 40. Jeg heter Christian, og i dag så tenkte jeg vi kunne se litt tilbake på forrige lørdag og årets aller største fest da, på Rådhusplassen. Og før Street Boys skulle på scenen, så var de innom meg for en liten prat, og da ble jeg litt nysgjerrig på også da, hvem er liksom hvem i gruppa? Hvem er den stressa? Hvem er liksom divan? Hvem er de før de går på?
1: Jeg vet ikke, Erik er alltid litt sånn bakpå, ass. Vi hadde en gig nå på 17. mai, hvor vi skal gå på scenen, og så ble alle litt distraherte. Nordtug står der, og vi var ikke helt på ball, liksom, og så starter tracken.
2: Det er stå og pissa med Nordtug, det var liksom... Skulle, men det var ikke min feil. Det var ikke min feil.
1: Nei,
2: det var
1: de
2: starter tracken for tidlig. Vi må vente når Nordtug og jeg står og pisser.
1: I kryss, liksom.
2: I kryss.
3: Ha litt respekt, da.
1: Ja, ja. Så altså, han kom ut på liksom andre refrenger på misforstått. Det er liksom smekken sånn her.
2: Ja, det var sånn. Jeg vurderte å bare hoppe på. Så var jeg sånn, ja, belte jeg ikke på. Buksa er ikke helt oppe. Hvis, vi venter litt, jeg.
0: Hvis grunnen til det er at du skulle pisse ferdig med Petter Nordtug, så tenker jeg det er gyldig fravær. Er ikke det?
2: Det er bra. Takk skal du gjøre.
0: Heldigvis så var det ingen som var tissetrengt i forrige lørdag. Og alle tre gutta i Street Boys kom på samtidig. Du hører på VG-lista topp 40, her hvor vi har kommet til plass nummer 28. Tobias Sten snapper opp den denne uka med Stokk Dumm.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, gå
1: til det. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ok. Ja,

UnoX gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra UnoX.

0: da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har det I børste gull,
0: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
0: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
0: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.